Pravime petočki disconnect. Vreme za pauzu od obrazkite i za muzika na kanal 77. A za cijelosno vikend diskonektiranje ti treba mnogo, mnogo dobra muzika, što ili će te opušti i relaksira, ili će ti pomogne da si napraviš zabava po doma ili po društvu eventualno. Što je da odlučiš, imame nije muzika na radio.kanal77.mk, imame 13 radio stanici tamo na našoj radio player i vjerujem da će ti biti teško da odlučiš koja. Ako se dvumiš, ako imaš takva dilema, Neli i Keli će ti pomognat da je raščistiš. Vojdi tam, s ovoj hit se družime sega. Dilema nije na točno 49 minuti po 12.

Jenka i Vrčak. Izlazi se za moment. Posrekna. Bilo petočno druženje. Ja, društvo, Srbiti imate jedna izreka, veli petak dan za metak. Ajde vam da napravime tukaj jedna makedonska verzija. Da je završime rečenicata. Petok je den za što? Viber 072 60 77 77. Ajde, ne smiješite odgovori, gi čitam v programu.

0: Sada trikratno dejstvo. Q, tri po jedan. Nebena
1: kolor. Koj bi pomislio? Od crvena dalova piper do prvoto krc na stobi flips. Prvi od ruček sodafinga. Svežinata na cevitana. Preku vitanez i kečap. Zajedno so briljant, happy, luna. I ušte cel jedan svet na vkusovi koji će go osvojat sečije srce. 70 godini vitaminka. 70 godini tvoj svet na vkusovi.

0: Cherry, Cherry Lady. Samo hitovi cijelo leto tuka na kanal 77. I jedan moment. Zašto ne treba da se plašimo veke od ChatGPT? Ajde, ja nema da kažem, ja puštam Kristina da slušnjame što mu obeteš utrova sva.
1: Pusle. Ova pesna veke nikogaš nema fura da se plašimo od vesačka inteligencija.
2: Slušaj Utvijesko šou so Kristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
1: Kako posle uvoda je shvatam veštačkata inteligencija seriozno? Če GPT da trgneme sa toa osobeno? Ama, nili nekako to je mokita na nas Balkancite. Zato nas ništa ne može da ne sotreg. Go razoružavme ča GPT so samo jedna jedinstvena pesna.
2: Sekoj utro, nova avantura na kanal 77.